0: Hä? Hä? Ich hätte gut Brüssel hören.
1: Oh, Jesus.
0: Willst du hin?
2: Det er viktig at vi, når det er tilbake med skade, at vi finner rytmen igjen. Vi spiller litt i kamper og setter oss en beine reagerer på kamper og flere kamper om dagen.
3: Ja, altså jeg må jo bare få litt rytme. This training camp is the preparation for tournaments in Mexico. We're here with two really good teams to practice with. Switzerland and Czech.
4: Oh, Walter, how do you see me?
3: I'm not sure.